0: kuokolewa lazima ulipe dola. Ukitaka kuokolewa njoo na 1000. Ukitaka kuokolewa njoo nikupe mafuta. Ukitaka kuokolewa njoo nikupatie maji. Ukitaka kuokolewa njoo nikupatie unga. Ukitaka kuokolewa njoo na mavazi yako niyaombee. Ukitaka kuokolewa njoo na jambo fulani, njoo na kitu fulani, njoo na vitu. Wengine wameboleta kuku mweusi, leta kuku mweupe, leta njoo mwenye madoa, leta albino. Wamekuwa wakiambiwa leta vitu fulani. Ngoja nikwambie kwamba wokovu wa Bwana ni bure. Haleluya.
1: Amen.
0: Wokovu wa Bwana ni bure.